بے مخ مندہ چور یار جو آ رہوں پر گھر جو ہندہ نندت دشٹ حرام خور ٹھگ دیس ٹھگندہ کام کرودھ مد لوب مو انکار کرندہ وشواس گھاتی آکرت گھن